0: srce mi se smije.
1: Dok u Montrinu, Julija Val, ja slušam Radio Maestral.

petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.